Și se visu jorufu. Vana vacona, alban cariș Antonio, Catarina, Fina, Tomaș, Ivoni. Hamajacona, vacuambu, pomun vaca dimana, vazucul, vazucur curuhu, pomunu cama huese. Vacu se visa cu tamica, cu Amelia cariș, cu aca izua, un cicu gumina tab, cu macmatatu, na posa, umăjua ca tutu, gororojuru și vina, macmaviri nantantatu, panyumba yo home, MMK, cu api, vacu zovigua, un chico mbiri umwejo wa shikumiana gororo shuru shivina makumabiri na ntandatu pashipa yo Santa Isabel panguva jinokuwa na kuita mbiri jomadeku kwa apiva kuzongana panyumba yo home yo pan pa beira kana hospital central da beira panguva jinokuwa na kuita vumpamo jimangwanani kupera apiva kuzoenda pashiara chinazina igreja luz episcopal de Mozambique dinotimari ashirani mujimu va Amelia Karishi.